Guru. Ah. Guru. Ah. Guru. Ah. Guru. Ah. Guru. Ah. Guru. Ah. Guru. Ah. Guru. Ah. Guru. Ah. Guru. Ah. Guru. Ah. Guru. Ah. Guru. Ah. Guru. Ah. Guru. Ah.